nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et ad

nomine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae eamque securum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et reinas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri, quae et vos effectus.